0: 안에 티티티티. 재즈 뮤직 프로그램
1: sampai kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.